Ja, med tankerne på Bo Diddley skrev Johnny Otis i 1958 Willie and the Hand Jive. Vi fik en nyere version fra 1985 med George Thorogood og And the Destroyers.